Madani za maga, madani za maga, mari za ni za dani, ni ba ma pa ni ba ma pa ni ba ma ba ga ma.